Jansik daishoga dubo. E damikrimsta duko. Machi tomanis jansi no kitsik daishoga dubo and hamwe. Nanisipo, Nanisiko patoni tuxka. CJWE Mukinstis.